0: do qeqede xka fm siki doma pa de ma kwena uma xka fm siki
1: yasa xka fm ke kun aidum
2: moro moro iusisi kokomanga inqanqa wegquma yasaqhaya wola ehmsengolish khankhang olish khankhang ke kokomanga e ya amaike xa ke camtsuma ewami fana fanistra masika maqhaya mqoqquma dasaqhe musisi yaqhaya khweki ke ke wola yemtanini achunqanqa wamqoqquma ke teti ngasaqhe tsusisi ke akonqhi waka ke ke xa ke camtsuma emha ngiyam qoqquma ke tetya edi tumqwa radio xkfm hamqwa ngisika maqeqo ngiyakhweke tsiwisisi ke ka ngumaqala tu saqhe yamqo quma ingwa qaca manxa wiki tsong quma ing aqala mta qaw hm tangu ngiyam mta ke mani tsho yo ya qica qwa qaca ka tsamma e ke tsong qaca ma e akomte ke vonstag ke di 23ste September Duma awa heritage akakama duma chilika tama namhasan manichwa yoyanga wakakwam chilika akakam kaiwa duma tam wajem kwa kweke mkoko ma ke kake radio xkfm ke kawusisi ke akalatu wakakake mke wala kuma imhasika makaya tomkwa mkuma msika makaya mteke Masa Yeremia ina derta vers nega ke kokomanga
3: Moro moro bunga wisisi ye kokomne kuma ke xka fm kokomanga matanga mukanda ke Yeremia ina derta versiku wonega mukanda ngu kwetam mwa unga wacacu takwa mtum ta tatwa takwa alayam Tawa angrim tatiwa kwe du gya le kring wito gula yandre yangya ayanda. Tawa kungwa kanda kum ke plani. Tawa ta plani wala wisi wati jala ke mhu. Ya plani ya tu ngrim tiwa kwe mto yanda tawa kre mtuwa sakwi. Tawa tu hansin toga msakwi toga myanda o mtatawa katam. Yikwiga Mbundila. Kamaduba ae gyanga. Ae watakau. Ae kwe dwayanda. Oju kumkula. Nguadu kam. Ya kwasaju. O kwe jwa kakawatam. Anguaka. Anatwiju. Mwangana jwa tisa kumungang. Kana wala wisisi aku kanywaju. Atisa kawisi jantanaku. Kakuleko jau. Amen.

wantayela moya womusunxemke sakho khomanqunxuka emasi kamaxe yamqoqoma ke khomanqunxuka yatsaxe mosusungekwe tamkuya ehe a ngecace ke mhumke khomanqunxuka emasu anqa wamqoqoma yasaxe tike mgquma axexe cagqwakhwe yaqonxe ucagqwa mhum ke wola nxuma emasi kamaxato umqhwa mgquma umsi kamaxe tomqhomqhoma mqonxe yakhweke tsisisi kai aqala tuwaka tseke mhum ke xa ke camchuma ngima sunqanqa wamqoqoma ke tetya he mqwaya tsaxe ka unxusisi ke khokomanqonka ka bake ukhwe aka atsa tsinqonke ka aqonxe yaka tseke mhum ke wola nxuma ngima sunqanqa wamqoqoma ke tsonqhe ya tsaxe ya tetya e tamta ke mqume e acala mta qom ta ke ma kolete qani ma mchushe ya kolete qani ma mchushe ya kolete qani ma mchushe ya ke khokhoma nqinka e hemtsatsa qeng ya qong hinqe ke mota ke kanda tsam khoki gya ko ya wa a gya ko he a wa ta anhi kolete qani ma mchushe ya ta tsam ma e ma sika ma qaya mqoqoma ke teti e hemhaqala tu saqya mprogram ke tetin tsma ngima sunqanqa wamqo wola ke wola tsma nghe qaka ma saqya mqo program ke tetya ntakaba a tamata tu mnqa qoma qaka a tsaqe ngumse nghe tamita qonxa witseke ke wola tsma nghe ma sika maqya tetya nta tedi tsitsang khama khwenqa ba nqa qwa qoma kamtsaqe mtsima qala tu wakaqeke ke wola tsma nghe mkhwaya sunqanqa wamqoqoma egoma e acala maqa umhaqomke kawa ake ukhwe ukhwe nqa qonqa ku ukhwe nqa qonqa kunta tike qoma acala taqwa ake khokuma nqumka nghe mkhwa yasika maqeya khokuma nqunke mkhwa yasika maqeya mamtsima qonqa acala mke tetin tsma e kya tsonu mhuntake tetim asam moso komteke how excellent is your name.

Ya misa amoso ngxenge gecanxe ke mke wola ngxuma nge masi kamaxa yamqoqo make xa ke xa mxuma egyatsonqa xa ma xa aqonxe yamntekete umnxa aqhuma nsimqemthi usisi mhayi yaxexa yakhweta xa a ke khokhuma nqonke igolaka imasi kamaxa ya mntake esikola mhedwi wa skola skola tanini ge khavona skola xa ya tanini ge u didwi u ulongisa yulungisa xa itukomsisi ngewola ehemtanini nxwa eyasika maqeyato umqhwa mgquma mnqunqa yakho ke kandathi usisi ke acalatiwa kaceke mu ngewola emxhwa eyasunqunqa mqoprograma ngeyatsonqa uprograma acala mnta xa umnta qwanxa yam nta ke kawa yaqobami atsa a thi usisi ke macalatiwa a kawa aqimi atsa a thi usisi ke he ma atsa atitya watsi ke mxhwa eyasika maqeya mqoprograma ngatsonqa ema siga maqeya tsa xe mosusun ya jwek ya ka usisi ke wola ma de tum khwa radu ma kon ya khwe tsi usisi ma kan khola qala to ga ke wola ma ke tsang

yamthwita ge ngqhithitsi ka e axexe kulanca ege nqathi rhothrhotha ke ihanda xhama kwanqa mjuma agqumi uwanga ukhwasa a namsira ke mwaso angungqhayamke kawisisi ke acala dwakacike mke wola ncima

Yemi samwa soe kege kanga ke mke wola unka kita chikwa yanta kwa sakula ta chikwange kula titu ta kiti ta wasa kwa mkopuru kharam ke wola ta ke konka nga supa firma ni ta mkopuru kharam afa mkopuru kharam ni kresa amchima ya kwa mkopuru kharam ke wola

Ya mesa mo so ngange ke cancwe ke mke wola nchuma imasi ka maqhaya tete aqomte ke coffee tete tete angalo a coffee ye yama ga yama tso yama tang yama nitama ya singakoma nqinka emsela ke wola e tsusi se aqonqwa ka cancwe ke mke wola nchuma imasi ka maqhamqopho rhora maika tsonqo tom khomqoma imasi ka maqhaya umqhomqoma mqonqo yakwe ke tsusi se ke aqala tuwa ka cancwe ke wola unta ke masa maso.

Yamis, Amosun, Nanke Gaitan, Akem Kewolan, Ma, Akom, Teke, African Dreams, Wamosu, Missa, Kiki, Kam, Kewolan, Ma, Ka em tanini atu ngom ko program ta sakai ngomusi siya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

ye me samo so ye ke ke tan ke m ke wola ngma ng a khen ngte ka ma a khen tona ke konkeraro xkfm wola e masika ma qaya ta kon ya khwe ke tsu si ke a qala twa ka ke m ke ka ke tsama programa ya taqama awa aqala mhe aqonxewa mhe teke mani chu su qaqo khwe mhe teke ka tsitike nqole ka khwika dibika ku ofumola qaqa dibika khwi a tiqa qaqa teke tsa thoma khwe qhima sisa nqe a qhimu su qhisi ho thoda ki qhi ka dibika switali takawa tsike kawasinghe a tsukausung tswato to ka sei e hit e tsa switali qhi yiwona kona ke khwasa ke ya khwasa e e khwasa ndi he a tao he ya sintsi ke sinke he ya o takawa ase ke a tsukosa qhi a qale nqa we ke tsu kula ngumka he a wana ya khwasa yi msira ke tsikha ke siki trai ka nqa qong ka tsin ka trai ka o tsi ge ndi ke nqa ke nqa tsi tsha ge ka khosin tsi ke he a qhi kwa tsi ke ha qo qo tsi ke ha qo ma sisa tsi ke ha qonqa a qwa tsi u si sengala ka nqa ki kanki ke taiko akwasa ta mama tsho inqinda bata kuta nqa wa tsamtsike tombo tsiya nqa wa dawa tsheta tsa a khula dawa munde khongong ki no da kha sa wa tsike mpha ya kong wa khweke mqoqo ma ke ka ke tsamtsuma e masika maqa ya mqoprogramme ka tsang ke ama tsamaso.

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwana ta te te ten. Ti ha bamba ka te kuna hana kwana se da kwana kwa ta rado te te ten. Ti ta ni bela nga programs ki to se da to an ka ten. Ti an kara kia in kao to se te ako ta ko hin programs ki to an ka ema. Ti do wate kwa anu hin ezi ka to an te te an kia in program e kai kwa gu. Ni nga chame te wo hata klanga ho zi kai kuka. Ni e te kuna sa ha hersina nga hinyago. Bahan klanga si ersin ngen teke a eya indi yok si kaha hinya khawago ndi do ate kwa nto se ko avrusi ya hata na to avrusi ya taki ken kara avrusi to gara ka ho zita man to tom siki teho kwana siki to a te kuma nya te ko ta ko kuita ti swes anza train a kuma kokwana ha Nuin programs ki Peter tese te ako tako tuan kaite bamba Peter.
1: Muru tani bela.
0: Hinti yo te kais nza kumvere ha suwe hinti kwe te kwe sina ha kom su nde uko zi akarata akasi ka koma te tereta. Bamba su.
2: Muru tani bela. Katu dawa kangumu kugi katia strati ngati sika mangam. Talise nkanda wala wisisi maki sika mangawa. Tawali mangkwata tise ike mtima kaiki o takanki o mga ika watike hengole ki kakakama kwe. Nana kwa kala ita mkantika hengole kakakwa. Ta masinteke mtalise nkwa higia okuidiwi kanyata mkangia kwa ngamke. Mtima kanyiki oko mga ika watike hengole toda kwe kakakama kwe. Di ale dhonga zungsa tike vanga wa akwa kwa mke. Mtima kanyiki uzela o mtima kanyiki o. Masinteke kako mkanzume talise nke a iki golo o iki ta juki golo kanyi juki kwa ngea i. Keti kanyi juki yunga kwa juki ika watike hengole kakakama kwe. Tama kama keti kanyi talata mkam talise nke kwa mkwa mketi kanyi. Nga ke mtalise nge gya tuhi kwenye lalwe kwa sa mke talata mkanyi. Nga wake yuhu tamani alungisa taka watike hengole kwa kaka. Ya tuisa muku o mwai e gwe tika mtalisi nki kwa mkwa mkitiki iki o mkwa mkwa e tama singta ike mkwa kia juga kakitwa o tika njuge te muku tikuwa ngayi kakitwa tama gudu itata i
0: an garateka su ha kama ingo magotako aha koma saise ha wese na kateki karano ha wese na damateki karaze te koma ha niwese ntu ata kwano te tren si Lokomotifu ete musa ni ita khanyama kutako kumwate. Uwe sika khanyama te. Nata kwanu te ngasa na vuwerde he. Uwe klangi sika nyama kore uwe sentuwe. Tidu wate kwanu to ana hike tinta. Uwe he te mate optamia te kuihe. Uwe he oner di khront taha agitamini pasi ya kwane oner he. Uwa sika nyamate. Mantata paka hati mzare. Tahumunu uwa hagite mate oter tamihe. Nwese ntu yata kwante musa. Lokomotifu he guanam kaha adao te tren sien. Uru na kutia tren si dawe guanam kaha ha. Ata hate. Numagite ngo siya kwa areta to ngate. Kui. Nu ata kwa numagite ya kwa tireta ta ngate.
1: Tane bela, ka kwa sing sayi, tane kwa wana kulake haa pani.
0: An gara teka Peter agi tataka gara minya. Ata kwa no temo sama avu warde he haa sika nyama koreta. Ndi ngate kwa net an gara tia haa sika nyama kokuizi. Mara hiti yo hinga tehide dri khazi khazi a. Peter, nyam kakwe has.
1: Ha ngam ke hap.
0: An karatwen. Di maizi hap di apple. Tahumunu ha hete mate hand tamia te kuiye. Nu anta huano khavana khati komate ti trene ma ki si ya go areta ke yana ga ma klang ke ata go ante mi sa re
1: kula kwa wana letra ywa kula kwa wana klanga ywa ti eta ne bela
0: an gara twen peter an gara twen no aki kumusa anya te ma train ta mi kui he pas ya te ati e angye nga kan kwa ne train he ti e si ka ki nyama te Tamanu te gwana mga ngana taketi te khavana ngame heti ye sikenya makoku ihereta. Ndido wate kwa ndok an manu khanto kwese na kha ansa hinye. Hese ata gdiya nye tamaha. Hinto te kwese na kriya kwa ate wongo ye.
1: Tia ngamke tanda.
0: An gara teka Peter agitakia ngara minya ha. Omakuri kile ena... Glas water langs haar bed. Die agitema de tas tak uya tek uye. Mia tek uye. Die agitema de torta mia tek uye. Nuwesen to te guanam kaha, kware hoti te trene guanam kaha, kya tak eyaha. Anta huano magia huare. Kimua de kwano kas giahua. Kasi kitse mga ya kwa an kare tseka ntimo aden an kwese nkare ya mga te treine kia ate. Nwa ta kwa ni kite kwa vwerde kwa zi a wosa kasi kanya mkwe zi a.
1: Ka nga mke kat kos eti kwa ke kas.
0: An kare twen Peter tak an tseka kare aki miya kawe ntaka kwese nkare hakti ya ha. Te klangi. Te train ne guanam kaha kanya ta ve we sentwe klanki air si te train asingoro si ki me ha re te train ne guanam kaha klanki air si ki ya kwa
1: yo tane bela ka kwatle kwake ke era chung ta ka ota kontali ka tran in khama khwe
0: an gara tseka Peter No guanam gate ha RC kungo kuitwe angite mita tiwe sentwe. Temia khawave tenga wahuwa. Ni ufene yosi gahate hinya khawate. Nyango tako kwere huti. Niwe sentwe ata kwante kisa RC kanyam vwerdezia. Hinto tengana kuno tekti. Hinta tekti ya kwa kove. No timu wate kwa anu hikite wota. Hinto kwesina temuwe. Erhe agite mate rot tamiku iye.
1: Era ngam ke rot.
0: Ta homono roi tamiyate an garatwen. Makia ta hwano te trene si ya hwa ma dao siki hare. Peter.
1: Mke gawa letra wa bie tanibela.
0: An garatseka Peter. Sakia ingara akimien an garatwen. No ata kwano temu sa biye vwerde si ka nyam kuizia. Kiterwe maikis ekonda u.
1: Mitalising. Kamatruan kng. Ya kng. Mitalising. Kamatruan kng. Hei. Biye ang amke bal.
0: An gara tseka. Takumunu biye kawana ya kutako kate buk tamiyate kuihe.
1: Tatane ke bok.
0: Ndide wate kwa note kheri osikite trene ya kwa ata kuwa na kha. Nata kwa note musa maavu warde akite wogo. Maaklangi akite wogo reno nde uta asivu warde ziteke e kagureta. Hiye letere hete wote. Nuka hee kha hiye te mate yasta miate kuye ta humunu yakalsi ta miate.
1: Ta laste igawa yakhtere.
0: Nwesen towe timo de kwan e te kheri we agite ya kwanu. Tokite kara a letter ziyo sika na aklangi ziyo sika ha. Nyako tsuru na go ti ata go ante gara sa a khodzia. Nse tsa kunwa tsa borsho la dikita magara. Tsa wikiri na te de kita ma mutu tsa ufe ntati. Kama go ti ke tsa di tsama tsa kunwa deta. Mbapira tswa kita ma ga gara a tsa gara te khwe. Ta kwa ko keng gara te ko ta ko ti. Nwese ndwe ti mwade kwa no te gyewe ata kwa no kai komsa. Hiye ngim gyewe ma kyanya haka. Hinta akamwe ko ngwe go wasea kwa hambere kwa ta. Nwese ndwe to ti mga kwa te program si kheri osi kite ya kwa. Ndido wate kwa no to kyan gara hinka kase na hersina nge to kiti kara nge kodi to kite kara kwa nge kodi ya tiku kara kara. Nto ave nyam oe wato di keta mga ko. Nwe letter kriye pe kodi ate hinya te kam sika. To nyama kota kwa garati. Te nyako ngye kwa itama te kuwa go te munga si hinye. Na ote mga to koma ata tere. Nto garata tere eta. Mkien kwa garati, te nyako ngye kwa itamate kuwa go te munga si hinye, na utem kato koma ata tere, nto garata tere eta. Mkien kara

Ska tsama temo no tine ama ko 15 ga mane tse yang ke kra kwa radio ner 107 o ni ga FM ki timba mar ga o tex ka fmi ke kuna kana radio si a vonsta ga e ke tiro kwa ta kwa mana ti a ke ke tina anti Christina Soti to se ta ik ai kwa tinga program e ti a ka ti ga o kutse se ko yams na kwa ha go se ko khirisa him ya african ya africa temo journal tamet program tsams ka yams na go tama vonsta ga e kona zikam En gason dit tamiet programma atams katimu saleste zekto seta taranak aigo tot iaf derta gai kageria go. No iaf derta gai kia mago programma jurnal tamiet teti seta havana atu emako te taranak aigo tot iaf taranak aigo tot iaf derta gai kageria go. No iaf derta gai kia mago programma jurnal tamiet teti seta havana atu emako te taranak aigo tot iaf derta gai kageria go.

110 van Onire FMK woensdag en ekitete hordana azitete ya tsane auna tsema ku academy tete u tradisi tsane tete ya cece ni september ngwe mate aka te tradisi te u tsiri ka ngwe ma no u different tundags te september te ansin e ans na kwa hi south africa kin timo ke ma ham tsiri ka ho ans ana ku namo kwa ham Hito te itamate anako angeske tse uke utati kwenye angeske unsa kiri ngeske te muka te nte utiri kakusi ukwana ika te angas na tati te makiku arata tam. Makwana ike hito te mungu te avasite tsamske angeske enta ikra te na mungu ta platform tenke. Kwenye ti ya naka na usia avasia te ngezi ngezi u tiri kakusi tesna te kwa kama. Nuteo radio zi te mungi e unerten siwe o nika FM kike tsam te tia hako tsam ziki te mungu te su tago be tsan zi te kikin kum di tago suwe zi tama te mungu te kikin kum di tago ngkona iki niti uke tsam te radio zi te kikin kone te uke kik unka o zi ti te mungu disi enge kha unka aiki nguinu ak iye nika kika te hako tsam zi kha kwa mago ekska FM venu open view ki sis dubye siwe kim khatir khoda tsams khatse tsire ko koma gota asite utse unga o siti radio e 107 o ni FM ke khatir khoda tsams khat koma go dome te mo a te platform ten kim no go siti kwa khate u dam sa ka khate mo tsam ko sa ka go zia kwe na koma a ka go swes na te go zen asi tsams te mo te a go tswa go te u dam ki no te u tsiri ka go ti he te ke kre koma go ta tinzi asi ke he tsam te mo te save ta tinge a te te go te tsams ka anga ozike tazi tinzi kai kuzikite kekere ndiko mtati kune nye programa gao kuzi enyam sina kwa da tamzi ki kai kuzi temu uteti ya kekere ndiko mate september ngoema temu ute anka tengo te ya kota otana kwa tanikuri uwe nye teki tuwa kwa tamzi kim ndi kuri kuzi tia kuzi akai kwa te kazi ukai ziki kai kutatiko saka gako ngoemki Nunde kuri kuzenya ku a tateng zi tsamzi ke he kai kuzi izi woti zi nko yama ku kainza kuzi hisen tati kai kuzi tia kuzi tete eno zaro kaya di anianza nki kwa nge ang anak aya ki kui kai ki te kuda tsamzi kantaso tinso ang kui kai engo tanako te mote kuma kongo sepoti ya gotam kwenye yo kai te mote kwa ik ndi kuri kuzi nge kui ki ate kumkwa kongi akia gao kwa gotano Kome ndi kuri kuzi kite kukehe kiri ndi kuri kuzi wote kwenziki ndi kuri kuzi wegom. Na kwa na ikiti doka atikai kuzi kiti ya kuzi tete kwa kwa September nkwe mngama yama sina kwa takamziki hitio atai kuiti kwa ikara kuzi yama kutem. Ngamziki temu hisi ntatim. Tazikai kuzi kite tia kekri ndi kuma te programe ngete aka atikwa kuzi ese kwa yama sina kwa takamziki te wakasonde te anzatamam. Tsewuni sa tengo ansenta tengo mkwe mate tsewuni sa kaiko angra te kao zwangate anenzan tia kwa nazikam yama kuteo tsekam zikita mate woko kao zwanga am kwa nehe kawa te mwate kwa tsewuni sa kiri tsekam kenge heko kanya kwa tsamzika kunye teki hampe kwa nehe ki te kwa senta ti te wakasundit anet tsewuni sa kiri kwa ham kwa nehe ti doka duka ngezge kaiko zikite kre tinte kwa mati au kwa zwanga he tia teng ezge koraka kwa te ukuhinzi kwa hata kwenye ukwe kwa ham anke unzakiri hango temu wa asena kutemu te kwa usintatim au kwa uzonga heti nungo tenye kwa anta tingye hau kak amke ya kwa tamziki kahi tati kuzitemu ti chuhe hazao katatim takunu kwa kuzitemu ya mago hatrevek etati hau kak amke miya tetemu kehe tsamke kwa karak u a venstres ya khatsebek etati a go tsenya makona di doka ti tso kwe nam ka ga se di tsams ka tso kwe na ga a ka go ga o kwink e kwa ne hem go nde u kwink e kwa ne nyama go a tsams ka tsinsa sana kwa nde u ti kweng go ga gwata ti tsams ke a ndi ga tsa o ka ta ti kone ga tse u ntse qhawa go go a o zwanga eng go tsebe sen tati go nke e tshobe tati kone di koma ti kai kwe kingi e normal en a we ga wa kyante 120 op 80 ga
ata no gao awe temo tseka marang asia kongye kwa rakwa etamziki ik e khatse unisa temo kousin tati unzi katama khat anke unisa kousin tati kwenye akos yoka hiyana temo hiyako kousi kaya akun kawe temo sinaraka ako makwane ki e khatse unisa temo kousin tati kai kuzikiti doka rete koma tingye kaya kakadi kurik amake mkune kiri ate kwa etamziki ti kwana aha wogo makwane ki khase sa sentati miya tesu kazwanga angie tsara kwa ekwiti ik amake Beni kolesterol takti te zwanga etama tsara kwa ikwe tintano kurung ezga ik ehem kuti tsa tinti ya haraka kwa kuna kita siya kututi sana kwa mungu tati chao anena kukaya ham ya makutimu te kawusin tati kwenye kawunsa kiri temu atamziki ik ehem angi ya tsa siya kwa wote veta utrek amkitano tango atamziki kawusin tati chao kasundit anemia te dobe kuzi ayuni sa chao kave tati saa ya tsa kaa tati kehe tam chao kuyensiki anzikuwa na zitinzi tsa kaya kama kukia atawusin tati tamziki ik etsa haraka kwa zwange I was one guy of kwa ne ti ya kuzi yoka te mwote kwa unisa September mkwem ki kasina ti tams kate angakara ti te u kau anihem ke hen zwanga ya naraka kwa kak eya ka te u anzangu te kwa usen tatim tazi kai kuzi ki te kre kreti zin ti doka te anke unisa kiri ti ya kuzi te kasina ti kwa hiti o te anako te u trak amzia kien karangu te kwa usen tatim tazi tenzi program ki te kre kreti kom tatik eisi kate mwoka no ni kakamani tezi eya kwa ham program ngo siya kwa kiri sahiye gaw kuzi he ya afirek amate kwa tiyo khasundet tamit programa akam se kam ngo salisti zekto se tataranak ay go toti ya af terta kaka siya kwa kiri ya go no ya af terta kaki ya mago programa yurnal tamit akam se kati se ta havana to kuwa kwa daranak ay go toti siya kwa kiri ya go tuwa afirek amate kwa kam maka to radio zi a gwanam ka 107 o niha FM kiti ya koreka teto programa ngo siya kwa kiri ya go yen iriet amade kwa khatsams ka totsi ya go khotam

0: Timbamba ga wat ek hem tsui ga makwama na ga radio ono ten seven o wanneer ek ek tore na wat tatin tsui tsite ma nhe tsame se ire ga wat u ga sonde di program se tsak e sentsa te dara santi celeste jack hi tsam se ki tonde xa e kwa tota go nte u xa e kudzitete xa e kwa tote xa sana tote u ga sonde di ek hen go era ka te ding go dzia go ka tlo go dzi jwanga go dzi na tate tlo u sana ko ke en kara ko nya ko tere ta a tsam je te xa e ko o a tlo dzi Nga matemo wa te kwa kha September ya kwa tinte ana kwa hi anza te u erfenesi ngwe ma ta anza soto khodi te di anza ke tsamse ka ta kona hi nya ko te ten khodi a khodi te gya ma khobe ke tsamte ana ke te no ange te u khosonde di program se ki atemo ka go ntemi ya go tin tsutsodzi te zao katens of ta kona zao kara ko teng go tsata ma ange tsara kwa ta tsum komana a go esunwa tsa o se ke se tlono kaano a tsa am ke sunwa ga ma go of tinti ya go ta kona zao ka teng go tse nngwe mngwe ma temo wa te kwa September a yo sa a se na kwa ino u ga ehe tsam tsiki anza te tsu sa ta kona ke tsa sen tati a tsho tsi tinti a ke te zao ka te tsu tsam ga spatra tsiki ta ma ting ga na an ba fiele tlonwe traditionele anza tso tse tindi tsa tsao ka tatindi a tsaka khwedzi a dzi tsa tsao kan a go tete ke khe go be mara ke he tsam te u a so to go tete tle u te u erfenes di a kwa ne u wan tsika ta kona ke go tete erfo a gontemu kwa ne temu a tsam ta kona te tsam dziki ti tsu jwanga tsete ta hindi ti kwa na dzi ana kha go ka ta hindi a tsam siki no akwana dzika ana ki ti ya go jahasara ko teni te tamanqi tsamzi a dzi khate klasen tatinzi te guyen am tatin a erfane se go dzi ata kona dza o kar ko te te tsodzi no te u khsonde tiki a te mia te tsamska hintu ke tsam te tla u sena ko te te jwanga dzi assessa sente a te u khsonde ti se u tsaka ke he a orona go tinga go dzi u hintsi kwa ne nqi dzi tsimo go dzi te hi tatinzi te a tatin te u tsaka am se u tsaka ke dzi te a tatin te u jwanga gadzi tinire tekita kwane amutu nqe go tete ana go atsamsika teki suvua go teki tsaka go kunwa ko go dzi u hi o dzi tsa o tsosen o dzi kwane tsa a tsa u go sonde te makitinire tamara amutu tsa nqe go dzi hi a tlobene dzi tsam dzi gadzi tsa tle mwa go tsaka tle e kwane amutu tsa a sesa sen go dzi hi a tlobe tsa a we tsa u go sonde te mayo sa tsaka re tin tsa a ya ko nta ga ya kheng ama go tsudzwanga he nte a kwa te kom tatite u program se ke ate klasen tate kwa ti ya zwanga dzi tin sunwa kha kwe di do mi kom ka ko dzi akwana se ka hinto te u manu dzi te kha sen te u khasonde ti dzi kite ke en kara u fene ngo dzi te hi te u trek am dzi te ke en kara tle u kwana amu te tle u sen ya go te ki tle u sa kiri ya go te ki tle u sa dzi ya go go atsam se ke akwana hinto te ke he tsam jara na ko hasa kara ko nya ko te kwana eh tsaka kwana he te u tle u sena ko teke dzi as u program se ke te tla kwa go tle u sen ka eng go dzi ko tswa ka go dzi te tla nya go dzi a tla eng no tswa go dzi tsu tsam ti te ka sena go te u program se ke ti ti ya go dzi a ke hin sena go dzi te a ve ti ya kwa na dzi ti tsuma tla ka go dzi ga ma go yo a ko wa nqi tswa ka go dzi a tlunga go tla nta kwa na tsa a go bende u kwa na se ka am khoma nya ma tere a go e na a go se dza wa tlo ke ga tsu tsam te a ve in tsam o mkhanya te ke a go tsa simongwa ko tsa tamaga ya ma go tlongwa go go tlanya go ta khono tsa ave ma yo sa nna go tsa ka re dzia go re ta tsa u kho se ke ta khono a tsa mongwa ta se ka tsa ya ma go ta khono tsutsam tsa ga singu ka go ino tsa a tlanya go se go wa go te tsam se ka ta khono tsa u kho e ga di wa di ga bana khu se na go ga se u normal kwa na se ke ya te gore a motho tsa tlanya na se go wa te tsam se ka kwa ne ti ya tsam se ke tsa u kho e se tsungwa go a tse u sa te u kho go di a class na go eng kwa na te u tsheka am zaina mi a kuti a ka ti ya go di te u a se le di tswa se tsungwa go a tlanya go tsa u eta go ntsa ka go be tsa ke no sungwa ga normal a go be tsa u kho he no a dzi ti dzi dzi ya go ane dzi ntsa tsu ya tswa sen ga ng tswa ka go tsa tlang sa nya mate tsamsika nde o tsa ka go eti he ti wo wa go he a nna go eti ya ma go tsa o ka te tsamsika tsa ga a ta ti ga se o dzi ya go ane dzi tsa ana go go tsa o ka ta tino ke ri dzi tsa se tla e go tswa go dzi a nna go tsa tsa o ka te tsamsika te mo a tlo of tsu tsa mina tsa te tsamsika tsa mo go a twen karakango hoodzi toti, tuna tin, kwanadzi kunka, kodzi, nzo quenana, kowadiwa anahuan quena kakun, tahunu hi, ahanahin sakiati zintin, anza hanamiati zikoro huinta maha zao kaiko, prodeke zinin, kain hoodzi uzin, anzi quena u, kodzi atusa, ziahoka, tin, hanamiati tukain hoodzi, zao karakote, tinzi, ziaho hoodzka nanoma hi prodeke ziaho si uzi. No tutam zika tunzi ki ko sena hi aho dzao kabe kwane tamu wago hasi utiekenzi no sam tua medzita atayama ko kanya te tam zika na tingi kwe ki tu dzwanga zi hanya ma kwako yaka tia kwena ki hi tank ehe mi ami kaite no ka matsaka ve am kom ki am kom mtseru manyana si tumwa kuta ata high blood type ata kara kun awa tu dzwanga e na tia jako khodzi atia kwena ki hi tahi ni atlai khodzi ana hi tenzi kwane akitia chemical ta khana tia te product ze ka khana nga ngom tahi a khodzi anu tsu sa dzia kho ni aks twa ka khodzi a tu tia product a khana ko tahi e sensa a khodzi nyama ko te kumbeta ta kon ti kha tia na wo tahi ayano tukwena bori tahi a twa ka khodzi khana tlai tahi dzika hi senta hi khodzi a motio tsa ya mako tlai ya tsam skan sam tu ma dziti a ke na wo tahi dzi kha dzi a kho kodzi tsa u kho ma ya mako tlai u sikago tsa a thwi ma ya mako kho tsa u tsem ke nqa kho go tsa ya mako kho thwi ma tsa go tsa u tsa ke khanya go tsu ma tsa tlama go tsu tsam nu kho tsa ma tsu u sa anza khoka a ta go ntsha mote kwa kwa sentsa mkoma a tlae go tsa tlanya te kwa tsa ate go te dau a dzi dzi a go go dzinqa kwa go dzi hi ta hi go dzi thia kwena ke nncina a kwa na dzi ka ko ta hi ti tsu tlae go dzi dzao ka ive ta kwa ne te u kho dzi ka thia go dzi ti te u kho dzi a tlwa ya go dzi te u kho dzi u a kwa le die tsa kara hi ke teta go a go dzi tlwa ya go te ki ti no a go dzi o tsheka msekeng mo msena tla e tswara hino a motho nne go dzi a tsa a tla e go dzi ka sia go se dzi a go kara go ntsha o khoe ga se o normal te o se ke khu sena go te go be a kwana se ka kana qiya tlo ntsha kho se o tswa ka go be no skin bleaching te kana qiya te go wa dam se ka nne a tswa ka go dzi tinzi tla e go dzi a ke tia chemical product dzi tin a te koma kwa ga a go dzi nngom ka e go dzi a bona se ka tsa ka ya te tsam se ka nne go dzi a jao ka sa of tsa tsa tsa a nna me o go tin tsa tsa ma te ga tsi a go e jao ka sa tano ka e go tswa tso sa nna go dzi tsa tla sena go e khona fer als ko a nyen tsa kwane te mo a tlote u kho dzi an kwa ku te a kwa kwa kwa ta go nthia kwena ke nci so mutlwedzi ya re tsa ka go be tuna wonci sensitive ta qiti kho mo so bo dzike he ndu ita ma go nya go tsa of ke he go tsa ke tsa ka be tsa a tla tla tlo go tsa ma a go tsa u kho se ke nge tsa sensitive kwe antsa u kho eti o nne khone go product a tsa se dza o ka tsa mska nci antsa tswa ka go ndu im so bo dzi tsa se tlanya te tsa mska tsa ki tsu sa dzi kwa go kwane thia te mo a tlote u ana aidzi ukwana dzikanxa go dzi hisena tota go akwana sika ke hema ke ara go a influence hisena go tinhe anga o siki anza ke hema mutu tswata akwana sika tsiutsa dikho a ke tsa o kho a ke hetsa mtsakara ga tswite di o nxi ke ri dzi a tsa se u wa tsai tsai go tswabe kwa ne ti tsiusa nxi product dzi a nxom ka itlo go dzi te koma kwa tia go dzi tine ga se u dzi go ani heti a tsa dzao kara go tin kwa tsa ki nyama kwa kote tsa o kho siki sena go akwana e professional kha o kwa a ya wa tlhukwe na tuna dza o ka ka ndu idzi kha dzi a tlono kana a tle wa go ita dzi kha dzi a tindzi a stora dzi ke no kha tu ani dzi a go ani he kha si o eti he tsa u kho we a dzi a go kara go kunwa ti kwa ti tse u kwa kwana a tsaki kanger a tsa si tsa ka go ana tsa u kho we si tsunwa kha tsunwa kwa go tse u sa nxe go dzi akwana he a tsa dza o ka ka nxe go dzi ano kha im tsam dzi ka kha tsa u kho we o ka si tse u sa tsunwa vere kha na ko khu a go dzi ana kunwe normal ngwidzi kha inta tinzi a te u tsheka mzi ke tsaka go dzi a hi tyo te ya mako kha inkwane u wantsisi ka te koma kwa ti ya go tsaki hinsena go tsa si u wantsisi ka kanger he wo wa go no nne go dzi tseo sa tsaka betsa tsainta teng go ke ofsa koma te go ke tsaka veta o e ayo zwanga etsa si wo kwa go nuno tsa u ga sonde ti e tseo sa sia go si dzia go kara kwa go akwana se ka hito te te ke hetsa mtlae go tshwatso kwe na a te te tlae go tsho angadzi ke tinti ya kona ke go tsa hinsa tsikya te tsamsika kwa ne te o kana tlae dzi ke ding tsu tsam hia tlo go zwikwe na ahwe ehita amuti yo tsewusa ahwe ya makwa ku a trend ya tsamsika tia na dzau kara ku tia na ahwe encama tsamsika kumta makare kwa go of atlehe e wo kwa go gamta maga nge go gama ya makwa dzau kan a ke tinti ya kona a ya makwa dzau ka tsamsika ke hema tswa ga kwa go tego a ana tsaisiki akwana sika hito temu ate u gesonde tsi u ane sentsa ya tsamsika ke he tsam te tle ha sa di tle a na tsaka di tle a te di gesonde ti a kiri ki tanka gobe a tsamsikin u wa tsese kata a tsatlae te tsamsika mo wa go tle a go di a ta go no hi a tsa hi sa ke a te go e so hi tio te mo a te koma e kwa nwe kha e go di u a ne di na hi go di tin di sa na go di a te tshwisen na go te u go sonde di e te ke tsam tle u te u go di a te tle u tsi di tsaka kwa na di te u tle u sena go te ka go tsin te u program se tswa ke se ntsa te ku ngwa ta ke re ga ha ge o su u ndoro se ke
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

tsaka go di teu ga so nde tikin tamate e tlhawa go di teu antsa erfene se tsam se ke teu so to go di antsa te ana go ke he tsam antsa tlewa go te ta tinzi u wa tsa ka te dza o ka go no u wa tsa ka se tlhama go khona tama a go e ke ntsa antsa go ya go kungtswa go na di tseu sa tsaka kwa na di no hinti o ke he tsam te tlewa sana go te teu ga so nde tizi ate u kwi he te u fela ge te kwa na nngwe go di ke yo se ka kung wa kha wa go no kung wa tsa ya go na motho o tsa se tsui ga engwe ba gara go a tsam se ka tsa u ga so nde di e ya go ya raka go tsa u kwi se ki a kona se ka mu te hinti o tsaka ka ra tsa u sana go te te te u nngwe u nngwe ke te kunya go tink e dzimo a go tsi uyo sika anke te u tsa ka mzikite u mano di te tsa go beng te ya ma go tsa tsu tsa mi ku go tate mo go go tsinya na u wa tsi ka te u kunye e sekiri siki ka ka go na akiri so u twa o tsa ke subwa go be a tsa sikana go ta tsa mzika a kwana se ka hito nci te khomata ka ti te u tsa tsa karata ka ti tsa mzika ga te hasa ani e korona go te u go so nte te tlo sana go te na go te tswa kara go nya go te ti o te ki kiri dzika be mhiya go tsuruna go teng se o program se ke te o tsa ko e kunwa te tsa sena ha ni ko tswa ka go tsing dzi te dza o ka go dzi a kwana se ka na a moti koro go a prodeke dza o ka ti ta no tlwa go dza o ka ti angri e ka ti kwana tsa o ko e su tsunwa go no u wa tsa ka te ko ma kiri dzitsa ke hinsena go no tseu sa tsa ke a tsamse ka tsana go nne hete u antsa khasonde ti program se o tsamete a yakaramat SABC Education Radio XKA FM tantsa tsoboka sa te di queen an tsoboka sa te di mano a no ke hem tsui ga mati tsa ga te ke tsam ke ke khasonde ti program e kone ke ke te tsa e kwa go te tsa sana go te o queen dzi ke ting ke ri dzi hisana go go dzwa ka dzi ting dzi kwe ki ya go ke dzi nata iri a dzwa ka dzi u tsam ke dzi kone ncu tsam te u tsheka mzikita mateka makotsa akikunsa thunwa nya kwata of tsamuwa go tsuse mtu o medzetsa u tsheka mzikinya makwata hinsena teno tsa a go tsaki tsuho e tsaka atibene tsa sunwa kha tsosen of tsa go dzi atsa wo tati akwana ska hintu ke tsamte darana tsa e te tsetse te tsa senti go dzi te u ga sonte te dzi kiri e te tsa e go tswatlo a na tsuho dzi tinzi ti ya go dzi hinsena go dzi ate tsase na tsamse ka te a go te tla u sena go te go te u klinike te mo te tsuwa te ate tsa te no te ku te sunwa se tsa o senji a wo tsa u tso dzi tamati o tsa u a se ki te ku tsam tsa sunwa ga tsa o sen ka go dzi kwane jwanka go tsutsa mqhenqa maqokwetsa a we thuta maga ino tsum koma to u a se ki tsa go of tsukiri e hisena go no motu tsutso se tamati ko na se ka to sunwa ga tsa o ku no am kom ki am kom ha sa dzi a wo ta ti a dzi tsa o ka kwa na dzi tsudzi ti dzi na ti ya go dzi ti te a vere hisena go dzi a kwa na hi to te huwa ma sen ti te ke hetsa mqhausen a tsa e ya ga wo go eng so ndi timborunga eno tsa o kara go tetsa o tshotse a ka ga dzi o tsamdzi ka ga te nge te viki ke koma teng kwa teng tsu khona tsuru ka o pela go dzi u ka dzi a ke he tsam tsuru na ga mtsam nge go ting a tsum khoma am khom de to kana go te go ke tsam am remindi am mtsam ya a pela si ka ka kweno am khoma ka ga mpela e a tsam sengwa ga tsa a tsum khom de ting ga sonde ti mborunga wo khom de a dzi tsa tsa o ka kwana dzi na te hiti mo na ta te u kana tsa se ki te ku ka go re ta nci ga sonde ti mborunga dzi a tiyo tsa ta matswa ke re go kwa ne tsudzwa nga dzi tinxe tibidzi kwa 80 dzi kwa te koma teng kwa garo ko itwa go dzino te tlhara go thia kwa ankana tsa se ke he te mo kwa na dzi tinzi te u ane dzinja te ya ka yo nxe go dzi ha saka go dzi kwa ne tse u sa tsaka go amotyo te tse u sena te te tso sena go tina go te tle wa te tsun khona ate ana tsa re go kunya tsoko in tswara go tsena tse te kwa na tsam ska te ke tsaka go ke he tsa mi tsa u tsheka mesahe o tsa u feneng dzi ahia te tamaga kwa ne tsa u tsheng umme o tati at motu te khwe go te u tshe antsa an uma go sanya te tsa ki tsa ka go be a kwa ne tle u sen to di khasonde ti ahi te tle u sen te di khasonde ti a tsa ki a dzao go dzi sema yo sa thi ya na kwa ta tamaga no nya ko tsa u khasonde ti afske puti ke he tsam tle u sena go te a ku di te tswa dzina te a ti wo blutina hi suka dzwanga dzina
ne cholesterol go di tia go di ting tso ga sone di mboronga jen ke hetam tsa tlouse na go tetsa a tsam jiki tsa u tsodi a tsak a nga no tsa o ga sone di tsa kara tsuitsa ke tego mara amotyo tsa ke nka ra tlouse na tebeno tsa ki isa magwago ya makotsa o ge sone di tene tseusa a tsamsiki tsa ke tsaka go be nti sa lesti jack tsamsiki tonde darana qare nqete o ge sone di programs o gheri o ya go ante ga bana xa e kwa go tsama mviki so u vunsta ga tsa ka tsama ga bana 11 iri tsama radio xka fm siki nte o ge sone di programs tswa ke sense te darago nke tsui ga matimbamba te tsamsika timiya go hitu te tseusen hitu te tsaka karate te moti kwa kwirisi u khwiri o te tsuwa kwa ting tuanda xesen tuanda kata kiti ehiti yote avasi te uhusunde tizinde natate tuse na kunatate kwa kuri kama te avasi ya kure takuwa na nguzi chaka kwa nazi te tuse na kata tinzi na te kwenye kote tatin kwa nazi nute uhusunde ti programe ete ayakaramate SABC Education Radio XK FM Tanza te u manuzi atsubukasa no te u kunyizi atsubukasa ninzi tsaka kwana dzene te kale ta kere khatera do e Christina Soti khasi u program se kwatonde ke isinza yako ya konsa hie.

0: Grüß Gott, mit dem Mono, ja, für Amako, 49 Minuten, die sind, die Krach war Radio Nerten 7, ohne FMG. No Programm mit der Akadin, Journal, mit der Guanam Kati, se Tatu, daran Akadikan, Eisi Katin, Hamanitese, Eahoham, Go Programm, Sego Hirisahie, 12 Rek Amadikan, 12 Rika, Borite, Sego Tekro, Kumsahim, Borisun Goroiki, Vadisan, mit mir die Programme, Akams, Kemakoti, se Tatu, daran Akago. Programme kai ko go zete tie tie grinde ko mateng go sure tsona sana kwa ditin tsams ke ntse tsams ha tsi go aba sina go gana o antsa ke ya ga koma atati ko ne tswi ga ntwe mak asika e ya kwa ta kure o xamane te o tsona go sia go go garata ti tsams ke te kung di tama hitu te te ko mna go te o tsona ke he tsam ti khom ga ta ti ko ne ntse tsams te a se te o tsona tsone sa khom ga go he enoda ga fer al matric landenam kuri okuri ya nye kwa kha tse unisa temo nye kamziki a arozite kwa kwa kha hiti ote ukwana ate tse unisa tu utati na koke he kamte a katati nye kuri okama ya kwa tanta ikara nko te ukwana nko avasitati ya khanao anenzam kwa nati doka te kuri su unyam osika te uti nyam kakwarta ki kona raporti zite nyam karamu wahi kam ka kwartal ziki temu wati ata I nudri ka kwete kwa ati nkonta I krati ukona zaro tiritam nga kuna ki ankeun za kiri te u zaro kayete te kumna kute ukona ango kehe kam tsetse tati khana obuka zi angusa kam ziki nkutri na kukuma ata tite kaya kutati khati ukona seta kuma azinta I karakuma tita manga ziki temu te ukona kuri nyama tik e khango kuma a hetino manga zikite munge akuma a hambre titano te kung te tama a tsams kenge asure de kung a kwai kung te tintan te kuro kote ukwana ango kao ta ti te kung sa kuma a kata ti te ukwana am tu ngwe kuri oksame nengo kama te avasi ha khanao aninsa ham ngo te mungsi a kuta o ta tim ta zikai ku zikite ti a te kerente kuma te ngwe programe te a kate yurnao te mie te se koyam sna kwata hanu ti a kuzi te kai ku ta te programe se kung he yam sna kwata hamia te kra ha te aninsa nu kra ha te tsam zikite mu kanu tse uni sa te mu te kis eri na kwa he hindi ta te kwa ha hindi o te u aninsa ke tsam te avasi a kate mia te nko kra ha ya hambre ho ta tsam zikate za ho ta te ho si te zi ke he tsam te avasi a kate ta te mia te sera o futu tsi si te tan te avasi ta te ke he tsam ke kra ha ya hambre ho ta tsam ziki te nya ko ansi nko te u kunye e nsa kung ta te ta si te zi program ki te ke krende kom ta te e si ka te mono ach mani te zi e ya kwa hongo program e si e kwa khiri sa hiye 12 riet ama di kwa kham.
1: Hanga are soto pende ho an soto nawa a ha kuyete damme a tsiri ka gawa ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana o tswana o tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsome
2: Auschwitz, dann umtun, M. Sabenak Namun, Dorfgan, Mund, und ja, wo man

0: Road to Paradise tatethi yangcamsika kauna tsanethi yacuya maku ankathe ngcisika tsame 12 amako 12 minutes yangekara kwaham radio nerten 7 oni re FM kino kurio programme ti ankathe vadisan mutbete mietengse ko yamsna kwaha ngo seko khiriago yen iret amade kwa khatsamsika tot seko hutan kurio programme ki Borikozi temo te anka kwa kono temo kan u tsirikan ehengo different on the September kwa kona kingeti borikozi tsirikan e di anyanza hisna gozi u anza tano anko nsak anonwe programme go studio sika hapil ne kotia anka ta kon kuna ti anka ta tim programme borikozi ngote anka kwa kwa kham da boriko programme se ko nyam sna kwa hanu ntsirika e u ko kha hinto te awase na ko demo u nda i karate u tsirika kwa ngote tsotswa ko tena mo di tam ko ne se ke hen se africa ke ana ko tin kwe na kha na u tsirika kwa demo an e se tsotswa ko na mo de kwa kham te tama te mo kan te ki ti kwa nam ka thi ya khuste ana de kha ti te u tsirika kha zu an nzam ntse ka klo kho ngie te radio ngie a te te kho ko ner ten 7 o ni kha fm ke tan ti ya khuzi te ke nte ko makofera a te utsirika anza ku ngotlo a tsam ku inzi te thank ezim unzi te ya go di tsho kwa di anyenza ku ink e kwana zita matemo te qeqe nte ko makofera ga di doka de nta program e kure o kwe nyam sna kwa ha tsam ziki te te qeqe ni kom di ta go swezi vintsanzi te utsirika go zu anenza kwa ne tsirika ngo e manuma September se ko yam sna kwa ha to di temo se ko khiria go di 30 September u e rete avasina ko temo ta tinta i kra te utsirika kwa an e siki ngo te tsogona ko tengui ta tim ta zitinzi program ki te qeqe ni kom ta ti ko ne program ngwe bori ko se ko yam sna kwa ha kwa na zikam nke pori ko khosito ka tene ya ko studio si ka tsenya ko ka ta go ntse ko nandira teng ka ko kro programme se ko yam sna kwa ha tsan kala ka tsam programme ha nhem nge tsena ga kom sa ya va te ti nge kuri pori ha a ka sa ya va te ofum pampa pori tano nge kro programme se ko yam sna kwa ta hango se ko khiri sa hiem yen iriet amadi kwa kham
1: Eka.

Qu'est-ce que tu as mis toi avec Amako 6 et 5 tahmanites yang kara kwanik isika firi hamanites e yakwango programme si kuhiri tatim vadi san mutwe tamiete ye in irek amadi kwa hano programme te anka te boriko zingote anka kutatim kamzike programme ki temu te tsunisa tsikuzingia ate kara kamzikatsanzi te mu te utirika anenza kumwa tenza te kre krente komaham. Suez itaman akam zika temu te utako na spatra hampe kam zika tsuku taik izitama te kre kre hante kumam. Kone September te anga kare tiri kankwe kwa ha unge ate mu kate ni difiren tunda hasta September ehe. Tiri kan ehe nga kone ki te avasi na kute mu tati ntango te utiri kakwe te tsu kwa ko ang ezi kingo te ngui tati. Tazi tinzi program kite tia kre kre hante kumate nbori kuhuzi tinzi te anga kwa ham. Kraha te mo dri irisika havana te ki hampe ko to ti firi irika ngo kraha havana kuo ko yata tim. No platform tin kitin kuna tama te mo raka te ha kraha su hampe. Ta az te anako te u anzango avasita tim. Ta kai ko zikite ti akre krente ko mati programe ngwe vati san mukwe tamie te se ko nyamis na kwa ta hansi kim. No isika dri hamani te ze e ya kwa ngo programe se ko kherita tim yen irek amade kwa tin irek kam se kam. Sete mata program ki di tia darana ka ite von stahan egem unto ke kuso to kharazit an kun setse kam tot un kraha e ya hoti Christina Suti te ka ta ti kam zika khavana ha te ai kwa gom.

0: ucame temono ntse ka se go ile ile a amita go akhmene teng ke kra go x ka fmc ke no ntse o tla ke te ke ucame ke tla ya me tla ke tla go khora me tite mo sanity ke ni ke ke a mo sanity shu ja wa te go kuka sa kwe a ni ya ta ka kunda ta go ke ja o tla ke te le tse ka mo ke ta ni ke ke te ba ba go ha ke ke te ntse se ta nne tlo ndi e ka o ya a e ba no e re ke dina nya ke no morosani si programi kitete ku teke ku boriji kita ke ku kwa ko ko kumbo katere ke ku mbozi si apinyam ka ko te a kate si tunke na ki tuni saha e tuni kwena a ni e ma ngwe ma a kate si ma so tu ngwe ma no te ku kyare ka mu ta ti ndi ku ji isa na ko ka mu ku te hi ji no na ta ni ko ku ni ti ka ma ta ma deko ngosaleta kunte stam karakterce go anka desi South Africa su o go o a mo ke kana anka to kwa no ke ka khanya mo go sesa go go kuka sa kwa na anka to kwa no a go tsewuni sa ha a a ya mo a le go bara a tuo ti a go tsasa ba mako o ke go credit da kapsi a ne ke mo ke go kuja ka ntse sinya schreden op toen die komen worden AKDC. Naast nou vervolgens gezag van de kanaal van het AKDC kanaal voor kamate zien voor kwasen voor kakiteko kaite voor een boronga ze gaan he afgelopen in het paar politie commissaris ma amate zou dat ma mister obscurity lieutenant generaal Cedric Sabia voor een boek gaan de itan tuwe iritesye ko kweda mbori a kwekwekwe
1: wala wa iyan ki 3 minute ke XKFM tak mwole ki tham yung kita gamhimi unhi amuru sanewi tabungi kumangi kumsele unhi kumang ati wala amajo kemo ka I tati kwenye hikla atungi yase wana gamhimi hi amuru sanewi amasali tamahangu higi hafta ka punda gamhimi unhi amuru sanewi ay hangka ikon ka unhing kutam pe ke tsogi hingi nuya mhe sengwa anam ka mhe awa ke tsogwa tsogi tsikwa ina ke kulima tin e ge hindi vita gya khamson o ke tsogi tsikwa ina wa ke ka ehe ka ke o hayi gwe tsikwa ke tsiki ka ke o hayi kham tega mtsu antona sam sit afrika ke ga bilwangi go sa manu ke ka ke ko anam ko e ha ka he awa tsivisi ga ngi akundisa ka mhe ba ka mhe be hinga ki thalam ki ni ni ga ki u u hinga ki ngali te ni ki tam ki kap sa ti gani khuna si gi asam u ti gi gi ki kundisa ki kahi ka khwam tam hi ai fasi gani khuna mhasam ki khai hi gi ko akhali lak au hu ka si khami ate ka so na gi laka ni khai ki kandia ni ya ko de ko ngon ngang hi akwa mali gi ka tisa tu ka kho khan e ki kan de yang ki hla ya ngi akwa chi khoi si ki o kha a yang police ko sa re sia e ku ke su chi tsom ka hi ko agge lieutenant general Cedric Sibia ka ga pa chi ka ngi ni asum ko hi ga ko de ko tisa ama te ge wala o atwi ir musam ni ya ko da ngi

Kame temono tuen tuwe ire teki kama kwa XKA FM sikino teo borie ata kwa nukti sarati yaftaka punda. Dri mboronga kwena, se mboronga uwo kwena hana cha a nungbebe karakuwa dihi ata nung aki mboronga sikitin kwena vosimusi kat matlara nung amboronga he muete kwa nung SKA teko Landro sikaka o Pretoria siu siki kumata tahono sika ihara ko hanao ane a wota doroma ku a nganu e kwasan ko ka kite ko kaiti kwe a hana matala mkwehe tsakane tahono Claudette Masete tahono Gavin Makofenta Nan firi kwena seiko mboronga karakwe tia di mboronga kaya aki haa mboronga tsa di a no mbapera di ngibi ngibi a ana ewo kwe hi nana uka eska kwe ko kia mwiti mboronga mwiti kwa no se chukunye kwe ti nyekhen tuanda kha oktober ka matala ngema kham aninja khabana kha 14 takono 15 oktober kusana ko kaka kwena di kaya kia tegwe. Ngusi o nyumwama nga kwe tiye polisi komisari si a poleng dimpani a katu kwa nwi kresi ka 27 taka iri sae se se ko kara kwe ta ngoktua kia mana sesa ta teko nga te kak akoka uka kresi uye ka yalfu kwena a mwak Makukta siti ane Derban Susiki ya kuye kumati kwa angu kwa kia mana kuhota. Ngrupu kwa 14 kwen ae kiteti na a jiko shunga oiki andarana tingkamska dri diteha kakwe a ngana a ya kheng am takono nitaha kawuti. Kanande kurikwe akimwete kwa anu chaati. Dimpane akati kwa anu Kha kawuni sa kha thun kawate ngita kha bainu unkwe tikwe a. Musu o polisa ki kuye kha tekwe a non kuleleko pokane a katukwano dimpane su waka he singo kehem kwe khama ngekhusi hisana tisike ngesi huwa a tinu ngkhe kamkwe anu nano polisa na a kata. ANC na khanao ane a seko kere khwata singo ngi mboronga sikweta ha he khana o khwena o tswen singo khan ka kana ti khoe a tsu ka ka khwena o ka khana sikata ngi go stama khana ku ka ta a ka kwana he kuro ku a te ma ko hofuna khana o mboronga he a seko kere khwati khana o fie ka siwe a seko kharati he a Partiye khasu ane uofye ka kwena okehe a ana si khana ukwen tuna ukwenzi a kanka veti kwe a ntwe kukwarati. Kwana ake khana eje khara kwa hingu khirika kuji ngaraka sansu he a akhantunda akheste si kwe a ana we urutinwe no akhusu ntwe kwe. Kehe nga hisana ti sugongye manda khakese ka partiye su o o kye ke ngwena a ANC nsuna ta khono national aid foreign committee na ta sie ko kae tin ta ko yo do ko es do rotin khana o kwa kuji a ke ko kwa tinji khana kae kwa tin a tsonji ka se ne na tin khoji an khwena o ji 6 municipality ti jingwe ki kuro ko ku ka ten ho funa a ke sori kuro ko ku ka te o a sei mama bolo Nkoma sika si ankarata steko a nkhasa ne ngo dorok aisu o tiken hisana ta kam sika singo aki kuruku ate o ten kwena moko akwana sika ngo khana wa te tikwe centurium ki no nimboronga he se siebe oktobere mka tshonya kwita ngo tseu ka ka khona di ka yeki steko tsetseta Boris Ukhiri o he France president ma Emmanuel Macron
Ham kuyeta tamsika fie ensu o tu taita kwenye yoko kitinsiki. Hama swete ngetesika ha kwarasa nezara iku hae gaza skitama chaka vre haa tukwe khunwa teta. Franzi katerimata haa kwe kousa kto karata Israel haa kwa na ngetesika ves uversu ane anaseko ho ekwain. No keheng e ana o ko mutetu jikuru huye tinji a. Nkhamye te kwa no hamasi kwena nyama ko ana a kawo kobeta. Mekro ni kawun ama a katika si muiko ngekhoji ngo huweta. Khama a kate si kuri at angie wata nutia kwena a kwe palestine a ahe ngo khaik eha doropata. Macron a kat kwa khano kehe ngo nka o jinweji mu a kha tama khano ntse ka se ko ho kwa he kwa na he khusi hisana ta gaja ki ha e tsaka ve kwa naska Macron a kat kwa khano tu nka o jinweji a ne ngo khwara san sitete te kwa he dino ngo khwen tama anka o sikitina ngo kwarasa nante ko kunkwa te dikwe ntse ka dlousanta atate o bore te ya haya khir khir ngun khawana bore firi ire qamno de xka fm sikite ko tsetsa yena.

ka FM 107 ngxekene kana ke mntase amtsaki dara ncindwa ke ke camtsaki xala chamchuma ke quma ncinwe mntati dima ke uchaqwa chamtsati ke imtsa wala chaqwa chamqwa aqon chamtsati ke mntsa chamchuma xala chamtsati ke twicamtsaki 14 monete ke chimbo ira mntasaki mntsa fite ncindwa ke uguru ke camtsaki ama grand wa mntsaki dara ncina mntsaki xala chamke mntati dima ke ya uchaqwa ra yaqhamike a chimbo ya ami qabul vince nimtirino ke xala ke mntsa sika maqhaqwa ncinwe ke atiwa ke ke mntsa aqon mntsa program ta ke nem tsasa ndike kala tsam tsuma ya kham tsa deke vosta ka kala tswang kala wa di drain tuna ste September man ke mtsa nqo ya qhaba qhaba tsa ke ste reason season tuna ke team boy ga wisi gane ke kala ke mtsa wala tswa ya u tsetswa ka wa tsisi ke pa sim tsa tutu sim ke ke tsam singa ya wala sim ke wisi ke mtsa mane tswa tsa de ka wa tsam tsuma e o wala tsuma e mtsa singa ke kala tsam tsuma ke nqule kwe khe u mtsa singa ke ga wisi gane kham tsa re mtsa ona ga me ke an khwa ha tsam tsa a qhaqha ka wisi se game tsa singe tsa me khu tsa qola ka wisi ne game tsa sa ke game tsa wala tweri ke game tsa a wa tweri mtsa sa ke khwedam khum ke tangi tsa idam tsa singe wala game tsa a wa dreri kala tsa mtsa tsa ngedi bu sta ga tswang ke wala wa dreri mtsa sa mtsa education program a ti amtsa ke wala nya game tsa ke 3 ke wa ke 3 dr ta game tsa sa ka wisi na a oscar ka binda khwa ta tsa mtsa ke chimbono wa ra mtsa singe wala ke atani a khwa ya utsa ka wa ka wisi mtsa sa da ke kwemang tsuke mtsa sa ka wisi na hita ko mo a wa tsa mtsa ke mtsa wala wa khama 3 dr ta wa pa sim tsa le gamtsa ko mo a sa ka wisi tsa mtsa khango tsa ke kwemang tsuke ke mtsa titi a utsa tsa ka wisi na khama 3 mtsa pa sim tsa sing a mtsa titi a e wala e ka wisi ke mtsa tu khama tsa mtsa singe tsala ke mtsa khwa a ngang mtsa pa ka tsa nga khama tsa ke mtsa tsa mo re tana khango tsa mtsa ye program ya kam tsaka wisi ke kam tsa singe qwi a sing khumpa si to to sing kham go ka wisi na opanga ka wisi na singe ke kati makang a sing de ke ka wisi jela singe ke a flu ke ka khama a ka to a mane ko a tsa ka wisi na ta u jela tsa a mane ko khama ka wisi na ta ka to khama wa ka wisi ka lem tsa ko a khama tsa program ka tsa a te wa ke wala ya khama tsa hem tsa sa tsa education program tsa tsa lu ke kala kham tsa ke tsa vike tswang tsa sam tsa bore ko ke wa kham tsa ke pefiri ati wa ke sizire ke tsam tsam ke kala ke ta ka mtsa ola ke tsetswa ka wa ka wisi pa sigam tsa tutong wa o singe ke ka tema khama o ka tema ka njela o ka tema ka mpasi ka ka panga ka tsike tema ka mpasi ka khamba ka tsike ka wisi na kham tsa ke mtsa titi ka wisi na mtsa sing khama ka mtsa tsa tsa ta ke tsike mtsa o khama ka o tsike mtsa sing tsoka ka wa tsike mtsa pasi tsa qhika nka u jela khama mtsa qhika nka u to khama mtsa sam tsa ke tera ncindwa e own sapolesa tsamtsa ke ngithanda awena umtsafite ncane mtsa ke qala tsamtsa moye ke mtsa kumunge.

Ngintanda wena wamthethe incina nje sake ubona lapho lesecamtheke inqomo ngcungeke excave mona ntshiya ngxenxeke nerada game tsase game tsawala ucicwa khamtsa game tsacho culuke iqala ke camtshuma emtsa viki tshwanqe maqha emtsa game tsivi simakamtsike pala pala cada kanti nemtsa singe game tsa atitima ya ucicwa ka wishi ke hicuma ancinga mtsa ke kamucho tsicwa ka culuke ke camtshuma ya yacuma xaya wa yangpasi tsangxethi game tsa pala pala qada ka wa cama e yangtsa namtsa tradisi ya singa ka wishi hekang mtsapasi mtsa odzela o mtsapasi mtsa o khamsing nsing kamane kwaqa wa o kamane kwapa ngacala ka wisena khamsa ke kawa tsamae ana ka wisike ya tsamae mtsa ke kule mithi ka wisena ka mtsa alo sa khama ka wisike qiqe a khanxe mtsa wa ke mtsa atiti a khwa ke a tsamtsa ka wisena mpasi mtsa o sing o tsike kang a wa tsidela sing a khamsa dikhi tsala tsam ka e mtsa atiti a tsamtsa mtsa sende ke viki tsonge ka wa tsipala pala tsa o tsithi tsa ka kini tsike ka khwaqwa ka wishi si atho khama ka wishi truta atho ka wishi tututa ka wishi adzala khama ko ta tsike ka ka plani tsaka tse ka pasinga ko kani ko na utsa wa ke pasika mtsa singwa ke mtsa viki tsatswa ngotsi ya tsotsa mtsa tsoko tsolo ke tsuma ka wishi si ke e adzala khama ko ka wishi ya tsoto mtsa pasi mtsa singe ka wishi na mtsa joy khama ko ke tsuma tsam ke atlam tsa ke firin tona ka septembe roma tsamandwa awa tsamnga ko khama ko e pasi mtsa wo jai khamo khoi om tsa khaw nga khamo khoi tsama tsi jam tsa a ke dumana ke wisena wa ke imse pala pala tsam tsa sing om tsa titi ke wisena om tsa khri o ke wisena om tsa o khama tsam tsa ke wisena om tsa zela tsam tsa tsa a ma kere ke ke wisise ke iqala ke im tsa ke plani tsa qala ke im tsa thutsa ya song ke kamane ya khwaqo ka mpasi ka o ne nkugo minora titi tsike titi ya o tsaqwa o tsike ka nga khiqo ka ntse ya ncinde ke ke wisika ndwa wa tsike ka nga nqutsuma tsatsi o wa nqu jala cace ka wisena a o daga gama a o daga ka kuya adasi ngul ka wisiki kamane kwa kwa kwa tika bhani kwa tika gajiu kwa tika gamu kwa alongsa khamaka ke kono ta singo ke kanusi a tlinda ke

0: asiko wa mtsafite ncane mtsisa ke ola khamsa de ke twitse mtsake ne 50 ga monete ke tshimo mtsa ga gqhamitse ga mtsa ola khamsa ke a driri e mtsa sobage ne ga monete mtsa sa mtsa ga mete a Oscar ga bina tsi ga a khamsa ke program a khamsa ke education tsa nge ngo ka ka mtsumela juicy sa ice brand zamane khamsa ke asiko wa mtsake tarangwe na mtsa ke ka ka mtsumo mtsa ola ke u tsetsora ke wisi mtsa titi ma ga ntwa ga mtsetsa ka wa ka mtsumo qale o titi ma e ka wisi no wa tsi e ka ya ntwa ya ka go tsetsa twitse ga tsa sengeng tsa vhiki ka tsong go se tlhompha go tlo a wa tsa titi singa im tsa tlhoseng go se ge tsi ka tlo tsa tsora tsa sengeng tsi ka tsa ne pa si mtso tutu o khamse tutu o tsama o kana tsamo si a tlhompha tsa im tsa tsa le gawa tsa qoma ngisa ka wisi se ke a tlhompha tsa ke nisi ka igani ka le tlo tefe ke ne tsamo si seng sa ka wisi seng tsi ke he ka tlhompha ga ne ke seng o sa tsi ke a tlhompha ga ne ke seng ka wisi se ke e ka a singa ma kwa tsho ya ngheke ke tsima ka tsa ga ne ke seng go tsakwe o tsima ka a pangola ka tsike ga ne ke seng go tsakwe wa tsike ka pa si mtso seng ka wisi kana ka ngaka ke ntsa tlhoyo o khamse ga o ka kana tsamo si mtsa ana tsa mana ke mtsa qoma ngisa ako e mtsa awana ka se umtsa senda ke titi mai anxa sing atifi ya senda ke titi anxa sing tsi sigira gi ko e he a sing daga jela daga ke wisi ya gi sing ya sing daga kan kwa e to a atama jela a pasa sing ke wisi na akri atifi sa ke wisi tsi ga ka ko dam tsa re di sti ya kam tsa deke ah in ni khawa ka nale pasi mtsa ng sing ke mtsa asa khama kona ke ke wisi ya tlotsa mtsa qoma ka gani kona ke wa khuthele ke khwedam ke tsa DSTV dan jasa go pon view wa kham tsa teke ka wa sizi a twi siwa wa ka wisi mtsa sake open view kham tsa ke kuma nka wa tsa pa simtsa sake kana tsa mo sisi mtsa kham sing sa nhe ka wisi tsige he kang mtsa tro o sa o kham tsa tro nga mtsa tsa wa ka e kang a tro kham tsa ke gani gis o ka wisi ke pa sika mtsa fo stan ke ke mtsi ma a kang go ka ke gani sing ke o mtsi gis ma gi u ka akonisa he a tro nga mtsi gis ma gi u ka e he kang pa si a o sa nhe ka e kang pa si kang au sing nhe ke ke tsige he ka khwang kwa tsige kang ga tam kwa apa si asa ka wis ka gising ngufestan ka ke tsige he ka ka ka tam kwa tsige he ka khu kwa tsige he asing ka uwa kini ka ama pa si ma ka kwa gani sing ka ama pa si ma sa nga kwa ka pa si ma lung sa ka wis na wa tsige ka o he pa si ka mtsa ka de gam tsa kuma ngsa ka na tsa mu si si o ka na wala wis si ntsige ka mtsa a khama mtsa wala ngsa ki mtsa o tisti wa ah in neha open view wa sis tuye ke siwa wa ka usena kampasi mtsa sin khama kwa ke tsala tsa mtsa tsa a nga ka ra mtsa ke tara ncindo ke didi danzo a tsa mtsa a wa me no wa mtsa futeng ncana mtsa sa ke mtsa wala ka ngum khama kwa a ka mtsa de ke tuye e tsa mtsa ke 450 ga monita ke tsimbo da ka usena wa kwa ye kampasi mtsa toto singa wa tsike mtsa kwa ngawa a wa mtsa tsala tsa mtsa khoma ka ne tsamo sisi sa ka tema ka nga khama mtsa ka tema ka ntsa mtsa wa kona ka mtsa a lo sa khama da ngoda sing nge ke ka tema ka a jala mtsa ka tema ka tuwa mtsa ka tema ka pasi ka panga ka tse wa tswisi ke ka mtsa pasi mtsa sing khama kwa DJ min a DJ danjo ka mtsa ke me no tsa tsa mtsa ke tera ta mtsa education program ke ka
1: the power of music.

Y como que como antes sigue hola hola Rodrica que firme te con que radio XK FM de marketing me han programado igual. Es que es un programa finance and commercial arrangements el programa hola kaya un tagia como hay que volver a ganar ese como que tuvo que programa hay chuan o mi Oscar cabin nam tru tang nai tam programa un se kwa gikan me ke kan de vons ta khatam ko la ko dri como 5 minutes ta uku a khabe or ko fa ko la dri ke de ta khamnita programa tsa jonom ku a ge ka khangu tsa or long se khuya ke ka u se ka wa mali ka ngo dre tre ngo ke mali ka kan ngu zala tene ku a kwang ha ku ya am program e chuang ke ku se ka wa mgo su ka ngo fitika ngo ke mtsing or mtsima ki o ta ku ke fitika mgo su ngo ke mgo su mo mtsi ku atine tse tsu ka tsho wa tsim ku a kan ngo ya am program e chuang tene ku a kan ngo tsa o ngo ke o long sa ku ya ke ke wusi ke ehe wa makon e dani makon wa hekla yam an kauka digara sun tie tie ka o ama uwa masunisa ama uwa case lounge ama uwa bango kumisi ka mku akong kla yam program atonto kwa kwa ngay kuya ke friskil ni rigaro sun o rigaro sun tie tie yam an kauka ka ku ngayatsi atan awona Perskelen de arrente sin yesi atisa. Geri garo mi hae he agde ya agde si ako ake tige he agwa mi a kaka ke ko persende ta geri garo mi hae he a oa he agde si ako ake a kaka ke 50% suwa ka watsika e he gatsige he atua tu angonga makong e chon ka watsika na vunsta khatam ku akangu kae ta ku ako nga kuya ke makongo mogun halem ngi jala ka singa ke owa vanse ke anga tu awana tan halem ngi etere ne ko jala yawa ya o tatsi ke ake owa ka watsi ke apasi ang khamsin amali akatsin etas belangrek amali akatsin no vingahi ma ake pai ban ta ka ang matutu tan hi malsin ke maki pai or mali ke mangu apanga ta amatutu tan hi ka o mali ke he siku atrami ke o me khawaga ke o me ngumga ke o me debega ma tudu da ngai ka tsinu marka tsige ma kha tsau he afitika he agme tswa tsusin mutso ke khonga fiela ka fiela ka ma tswa ta ke ni mi akwa wona 500 ke ka ndanqwe ya fasi mom tsinga ma ku agme tswa rigaro sin tie tie ka fiela tsin kalagan ka o tega tsike he angwatu uchi anna uchi yesani kani wan ake gume tsu strat na strat bang na bang keslo na keslo masunisa na masunisa ake gume tsu tege fiela tege fiela kangwa a 500 tin ets ak ngat e amok kung ng 14 days hindi ama kung 15 days hindi ama kung 40 days hindi ta ang mong awa na 500 ki kanda ngay who one year salid kan mak mti kau maawa diya ay makong wihik ay makong ito kamukuya mti kau maawa sa ang hawa ay makong wihik ay makong ito kamukuya wan makong wihik ay makong ito kamukuya yang nga kwa ta ang mam kichi katsi hegna watsa e kelang e ke tholo e ke gwe e isani kanni a tswa thisa tsige ha o a tso ha o dropa atanga ng ka marisanet atang mo fester tang ka ke jasmine ko tswa window shopping kala ka ngwa kanda khau kanda ngwi sekolah ke atua sengai ke malaya mengopangga kuwa utuna tam cikau maka cik ima apangga ma komik ke pandak es di dak tem ke tem kama gumik ke ya uwa cewutok ngka ya
maar ook hoe bong ik zal die dorp gaan rooi verf. Dier na dier. Tsi na tsi. Als ik hem kwaad doe, tsi hem toen in de kont. Tsi kou, maar tsi hee. Kom ik aan in de toe, amake registreer afoni, ke bango, aan in de toe hee. Ik denk, hé, kak ook wel oosingen nee. Tsige maki tuka, tsikomka akula nam, tsikom, tsikomka makula anaya, ketsika maki tu. Kayako ah, kago kula kumika ma agia water, kayako ah, ma akotimika tu. Tawan doa, Onguyan doa, Otaman doa, amunit echant eh. Abipalia, kula titkonivan, kawatsega na vusta khatsam kwa kwa kwa ke kula titkonivan ya tui alongu saa orko ake tiki a ankwa dretra uko amali, oru wuzla uko amali kawatsike he gya amuni tkhan agong anunga sing tike he atwa kwa kwa anunga sing tike he anunga o marisali kani katsike he makunna kui kanu okwa kaya kamka ang hundu maka awona ang hung. Me anu den nga kum watkan jifre shalf kup. Mtima akwa tatsake duma o or kokuma. Maram tia vindika ah. Makungu chukko watake ah ah. Nina uni ka atuwa ka katuwa duma. Katuwa duma. Kakata akam nui. Van katsike ya ako kama kwa mokongo wali usizi ato da anginga wa kake waka dihima kwa ngaku hitake kwa ngu van anginga nga kumata sinzike ya amali agdaye ukuwa kagawa duma orga magawa kaya kamkang kumura abang balance wa nolo kakwata ase kwipanga kakwata guvernu se kwe tkawa ke maliki wa angamga adewega mwaki atawaga abang balansa atwage mawa zero marika watiki he amuni atakika atakika kula si kwa dole nui he atakika kula si kwa nui atakika he tia oke mtigandi di mtigandi ba ama tuzintiki atwa kwa kwa mtutu zinga hei kwa kika mga katronu. Mi katiki masika mawa a katiki hea sika mawa tsi mi atuwa kwa tuwa mitangika mi tuwa kwa tuwa atangika katiki aja sinziki mitu mungu kwa kwa mi mwa sinziki atu mungu kwa kwa ma tuwa kwa tuwa kikata atuwa kwa tuwa mikata kwa dibi a uu awa mge ay yati gwa ng, yati diya ng, kwa ata ngu atxay trupa, kwa ata ngu wana ti mungu kanda ngu ay fasi. Orga mwa 15 kam, mtsi mata ya tkwa kwa, or mtsi mata ya tkwa kwa, tiga lagi kondisa. Mar omdaite perhut, ka gya ang a agdom, ka tiki atotu, ka sing tkawa a. Kakati ki mungu wapangati kwa nga simi tu nku vanga ya wani kwa mia toko tuwa mida ki msi gandhi bada du ata kwa tadrapa mamsi ya tu nku mti kau maka afrobiter atuwa mti kau maka agziya mkungu ya angumwa ya toko la kwa tuwa mi tafali ka nga kima deep in the skull in oro msikini kala mungu wako tika tizi zoku ngon akweka maade anarkana ya kwa gya best body yeza kuwa nwa kaeti khavi ndi zivara kwa yawa nini katiki atuwa kwa kwa tiki hatuwa kwa kwa mara kutuwa kwa tukwa kika wanika watiki kena vunsta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa katiki matimuwa uwa katiki matu tiki matu mawana katuwa kwa kwa kwa kasi hata mika ekisal taidin kuwa ekisal fadun mida idin mar ka tuan nga katsike hi makatsa wa uwa mangka uchwa freskil ni regaro sing ka uchwa tike tuwa pasima otar velge mang hei ki mati tuwa mungkwa pa yi 500 di
when 500 ka tsike ake feel ak kwa nko tin desende a chotu sa muku gri a chotu sa muku gri so kwa tsike magin nga tsike ang mung apanga a gu chwake ang mung apanga a gu chwake a chwane nga apanga nga mfarkalik eke tse wusese and this vary han kulak afiti kata asenta alungusa taka tite matomu kake panga atsige matoke o tatsige matoke panga mtsi makaya o tataya mangunga panga or mangunga wana malima tako matadika kako matomu o matuwa singa tsin marek dunso sig mafila mafila raks and links dors dier diar wan ma kung wat siya ang moya kaya kanta kau kaya tsuo ng ato ato for better kan even ka may kung ay kaya masin siya tsi ko koa gati pang ika hi agda wana sa kung gati ko makang ang mo ate ang na wawa kan kau tag gati ko manuk ang mo si da ko ay six month kontraka or 1 year kontraka or 5 year kontraka fixed term. So atinqace tsebuma yangu panga hitwe uqace kithi ethi akonda ka khasi akonda ka ke tkhave he awinqace tsuka mutsotsi ke khota angokha mokho yathi tkhwa van anqan mali miskin akugiqwa 5 days inde miskin akugiqwa 6 days inde mar 6 days inde ndo aqwe akhaqa ekebete wakhatsa ekelanga or sapoto mar elke nwi assess desinde or kama a 5 desina angukuge wona kuge utuna makongo kama tsotsi ke angukho wona hanu ndinga ngimi akhatsi tsoke panga 5 yari akhatsi tsoke panga 3 yari tsima kama tso khatsa minceke tsike malima ema ngukuge wona tsima kungo makhaya ke oda makinqo tsongla ta kuvanga katsike asa akakhambuke kuvanga atene nenqonqoya tatsukoma akakondraka u akhavi so that is the whole stress aguhi acace makungo athusa mukugciya tsula asinya aqonqe ke excel kan itkhan kuvanga aciya ya biki biki makmir and biki biki sal afreskal kan makki achoqa katna inu kasa kong ni makang hm tama tu malima e maku awana matumo khatsa min gatsi makang min gatsi makang kon fer bitter mitum kasi ya aku la kwang a motifir a ya kuno ba e kalang hasin freskal ke achwa ta tsukula ka asinya atang zwa anfar atang amake nie makong is makong la tek manet ha kula tsimanwe ke he akunisa atswa van makong mi kong khage ya tsua jala ten khala manwe tene ne jala ke ho ka tso jala wa tsike a ng tsike ke ne tsama tsukwa ng o tsa tse a tsua thisa mku oka a tsua thisa mku oka wanyang chu gaba atang elke ke ke tsi amali kwa tsingaba a cell phone ng kula ka dulin ga tsi dzi ang ta yang yang ga tsi dzi a sintsi ke hi an e ka u goka or a tsha u goka tso ga ne ka a tsha u goka a tswa sing no ga stress tsi dzi a mskin a ta kula tsi ni ta tsong ge mi da wa kula tsi ke ma mi mo ne ho mento ho na tsi ke makongo mit ngkula umthemun ta qomtha qomitsu makongo ya ncinci yanga gumtsho ancinci mar that is a way ya ya o he ajia ya tumka gumfita ta fita qan khamjita khaw qaya am program qaya tsong tin al doradio xka fm undin se tan khum ngini khabam tamaso kam ago jerusalem tan ko tan ko ngi

Dit toe nagaan sal 'n verskil kan maak. Ja, maak af hoe 'n verskil oor sesmente oor jaar se tydperk. So wil ek as jy aanneem dat ek hoor ja, kom aan ke hawe ka kun exaldir drek. Ma probeer, ma analisat asin. Ses mande estranguma mi kwane u akwa. Khan ek nog steeds. Mi mati nini u angunga etsike taya mu ngunga katsuang. Di mi mwag diya katsuang. Kank ay ah, van mage kwa ngayi ka program ngafidi kasi. Kati kwanu kwa kama gamni. Kati longu sa a kama gamni. Kati kwa akitike hi akwa kwa kwa. Kawa kwa tike amuni ngung a ngung a sing. Van me kwa ke kati ke tiki kone sa kome kong agu hai dekhle kwa ke ta ya anwa. Ta ya kam ka ng o mga ngung ta ya toka ng agu kata kong. Tak kuat itu tak kau tu ke warna esok kita yang kau warna apa itu nanti kau yang warna aku ke warna aku tak kau tak asing tak titi maki makung kau warna esok kami kuat makung kau yuja yuja cuma kau cik kau mati warna esok kami yuja kau mati kau nabi tak aku ayenda mengau warna kau kau mati kau warna ka kena mana yang fasi kau warna ka mar ka khwata tsonu a wona ka ka watse ke amuni ke tinsi amuni a ke kotse a tse mare e sakan e tran tsola ka se a tuna ga a yele qin a yele tswa o mtse makang hm ta matuma o tsame tsike tsi matuma ka khanit makhanit di hat labor ke mangopang ka tsike mangopang ga makatuma ka makatuka tsike emi cellphone a ke Dit sal kom, tsukolak asing ya kwa tsikene genoeg, is genoeg. Dama kang hong, dama duma ook tsamin tsikitsi. Wat si kukoma ke kango kaya om program kaya tsuang hong, dama senda mo lang kita ngam ke om program kaya khabesi ng program hong, siya kwa gika ngayon. Eki kanda vons ta khatom, ka wala kwa wadri, kama 5 minute ta tsiku akhaba, o ku akhaba kwa wala kwa wadri. Kakadiyar takhamita. Yang kita tahu programan kita ngutawa hek ngawa iki programan eswan. Wami Oscar kabinet iwa kamat kamti programan wa SABC bilung usat kama adiwi ka usis ita wa Yakob makain aging da kita si kama ngawa i ate wala i u angkuna i lima ki bunga i gya platform ning ayag dung si ngawa kaya komisi mingu ki bunga tamasa ko ya ta ito tolong sila.

chikage kamna pulung apulna o ka ngka ko atang kasuma ka ko kam kala ngka ma o tamya tiu atang xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

line ste aqiyamade ciye gema e drukki koi ein en qame mo en qeika sei se xamta ko 12 gaminite nge kwa norten 7 o 9 xka fm siki no bori ko khotsi ko mo ko program enge ha gase enyam sena kwa tatwa ente sikhere na kwa go khere tatin qam sika ha asiye re xamate kwa khan ke ma ana kwa ta u datum 24 September ngo ehe namu iqo runqaka iqo soto makatsa qarata kwe ndi khudzi acamte nkwena hita na tai karata khona kuye kote titi tai doji tako ti ya khudzi nqaka iqo mcemo u ama ngo runa khwebe tati namu mcema a zauka mcema ange ukona tako nqa mata ko khunta makha kuye anenza doji nqebe khudzi hisena te doji tseka khudzi hinye yabatedzi Kautir jitama uruna huive cha oji soto ji a hoji kwa etatin do oji do etatin kwa na hoji insena kwa na jika kuno ta kuna hoji acho kara kwa eno a hoji ata khate etatin program te o bori ku hoji de kwa mo kwa ki de a ka kwa ngo to tasu e sikhiri na kwa ku program e siwe iri kama te kwa khaa.

Sies ek kom ook 40 minute en gee gou 107.9 XKA FM sikino programme bori kgotsi a ka kweqoqwa gat etwa tagati ga se wa sia go gerina go go gerika qotsame le ana go ta 7 ire ya qamate kwa 20 ga di minute a e ya go e sentsa nge se gerina go sa to tswana o programme tlo go nwe ya ditangwe ka tswana o programme le tlo go

0: Anqada ke miyewo maqhamqa idole miyewo awe maqhamqa idole miyewo awe maqham dam idole miyewo awe maqham dam idole wa mi mashwanto a kokomanqa dingsi dama tsigqa xa akhefa
1: siyave qamta ko 15 khamanite nge kwa nordin 7 ONG XK FM sikino programme ditanguza takwana ko mota ti he ga si yam sena kwa isinza twa ti sikhiri ya go akhiri ya qamati kwa ga ditanguzi ka ga programme ke etwa go no tsona nge ya radio e te ti donor ten sieve ONG kino te ti ga te ta ko kum do ditanguzi ngo XK FM a ka ti ta tsane te kuma go no tsuje ke kwa

kametseka ach erise go tlama go honor den 7 o wenye ge xka fm siki program menxe nya msena go at ke sentsa tno sa de ongo de ana kwa ga gesondet kwe e xa e go gotsi gesondet anyentsa de kom o kono si khere ya go gase e khere kata ting tsam sika ga ane ge iri tlamate kwa ntla e kwita dinzi programs ke re koma go ne tsetse kwena ata 107 o ne ge ke a radwe te go rgwata ya ke ke tena ga na tse ke ke tsakate ta go kum le go jungo xka fm a ka te go dam ko dam ta ne program te go ge sonde go ya msena go ase ke re kum ta dinzi te kum sa ya no ata ga xka fm si seta no ata ke khate ta go kum le go tsungo xka fm a ka tete ke hetsa mtla e kuno de koma go program mengwete o enya msena go ase ke zwanga go tsu o qose ne etsi na tsozi ja o ka etsi tswa de kom o qono nwe e de a ke ke go ga tso dingo ja o ka ane tsa program sikin ata ke ke ga te 107 o wenye ke ke ta go kom xka fm a ka tende go tsi go dam kwedam ta

0: ngqobe mntana kutsho awunqoba programa kusawuzithi xa ke irado kwisithe ke kawa elfe konga seomanite ke masithe ke kawa danqa ta phanqoba kusithe ke njima danqa ke wolangazitha konqa ke kawa resta ke wolangwa kwe alikwa programa mntutu kunqoba wolangazitha ngwe sakuzithi xa ke irado ke kawa tu ka kaitsi phanqoba kusithe ke mawunqoma so tendwi ta unqoba wolang
1: kai wanga cha ha ida ku ke ku cha kai ma khunu da la ke kai da ku pa na ma ke ku pa ku ke ba ngi tin da ku ku ta ke ka wa ma da ke da ku ta ku ke kai ko ma khunu ke i han kon ben ku ngo ke ki kha bi sha na khunu da la ke ku ja wa ku ta

0: chikage tomna ulun abunga oka ngka kong aitan
1: kasu ma ta koi kam kala ing ma o tamiya tiun aitan
0: xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september